0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

Gledam te veliki grad, kako u smradu tone. Ja sam samo jedan od monstruma koji tu živi. Gledamo se, srećemo, razmenjamo robu i novac. Ponekad pričamo, za sve postoji ime i cena.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: priče o Betki Cičiću po Rojcu ili nam ljudi također mogu na batmanrojc.gmail.com poslati njene priče o njoj koje će biti u tom fanzinu. Ljudi koji dođu na radionicu 8.8. će izraditi prvo kolaže koji će biti u tom fanzinu i onda 9.8. će biti proces kako zapravo printati taj fanzin. I ti fanzini napravit će se otprilike 100 i moći će ljudi uzeti sebi za uspomenu doma da imaju isto doma nešto na Betkicu.
1: Eto, jako lijepa uspomena na našu mačku Betmenicu, dakle bit će i oslikat će se Roj s njenim likom, a o njenom dijelu više će se čitati u fanzinu. Koliko je za sad osoba uključena u realizaciju ovog projekta?
0: Za sada ja, naravno volonterka, surojca, Oleg Morović. Također napravila sam jedan mali tim od otprilike 6 učenika koji, od 6 učenika Špuda iz Pule. I za sada su svi koji su se prijavili.
1: Ima
0: već prijavljenih.
1: Odlično, super. Znači evo, vrlo ubrzo započinje ta radionica, pa evo još jednom ćemo pozvati slušateljice i slušatelje da se jave ukoliko su zainteresirani i djeluju i surađuju sa Radikom, ali i djeluju u ovakvom jednom programu i projektu. Anja, kako je tvoje iskustvo sada pak koordinatorice volontera? Dakle, prije si učila, bila si volonterka.
2: Da, meni je, evo, iako sam sad to... Da, meni je, evo, iako sam sad to tek započinjem i tek ceo taj proces je negdje na startu, zanimljivo mi je da vidim i da nekako sa strane posmatram koliko svi volonteri do sada o kojima sam slušala, kao i naše sadašnje 3 volonterke, ostavljaju neki trag ovdje u Rojcu i generalno u Savezu udruga i u dnevnom boravku. Od toga što je Radika sad nama predstavila njenog fantastičnog osobnog projekta do raznih drugih koji su već prošli. Volonteri su zaista svašta nešto uradili za Savez i za Rojc i njihova prisutnost je nekako vidljiva i kroz knjižnicu koju su započeli volonteri, kroz razne emisije koje su pripremali na radiju, kroz razne izložbe i druge ove aktivnosti, radionice, panele, filmske večeri, svašta nešto su volonteri tu radili i to je jako inspirativno za mene kao jednu mladu osobu da učestvujem u tome i da zapravo podržavam nove mlade ljude koji će da prođu kroz ovaj projekat. Tako da eto, nekako nemam za sad neka posebna iskustva jer smo tek počeli, ali se radujem tome i očekujem da će biti zaista zanimljivo.
1: Kako je ovo emisija ipak o odgoju i obrazovanju, ja pričam o neformalnom obrazovanju, napomenut ću da unutar programa zapravo obavezni su volonteri odlaziti na edukacije, odnosno na treninge. Radika, ti jesi bila na jednom takvom treningu, znam da si se vratila sva oduševljena, pa evo podijeli s nama to iskustvo.
0: Da, dva treninga su On Arrival trening u Orahovici i ima Volunteering Midterm u Zadru. Ja imam problem da ja mrzim putovat i mrzim krenut na put, ali svaki put kada sam otišla i zapravo vratila se sa tog treninga, sam htjela ići nazad. To je neko moje iskustvo u Orahovici. To je neki trening koji bude otprilike na početku volontiranja, jer ipak u imenu On Arrival. I tamo je bilo otprilike 20 nas volontera, ja sam bila onak jedna od 3 Hrvata i to je jednostavno neko iskustvo koje je jako teško opisati riječima. Ne samo taj trening, samo onak konekcije koje napraviš. Ono, mislila sam da se s nikim nešto složit, na kraju sam bila sa svima, ono, samo druženje nakon treninga.
1: Dakle, su bili volonteri?
0: Bilo je dosta volontera iz Gruzije, što me začudilo, ali, jer Gruzija nije u Europskoj uniji, ali eto, to je isto jedan način ko mogu i volonteri koji nisu iz Europske unije doći volontirati u Europsku uniju. Bila je jedna volonterka što mi je začudilo iz Egipta, Španjolska, jako puno Francuza, Italijana nije bilo, to je možda dobro. Tako, većinom da. Većinom Europa, tako Francuzi, Španjolci, ali Gruzija, Egipat, to me začudilo.
2: Da, ja bi se isto ovdje dodala. Na mom On Arrival treningu je isto bilo... Zapravo je nekako poenta tog treninga da se ti mladi volonteri koji dolaze češće iz druge države u novu državu, kao što smo mi došli u Hrvatsku,

0: Je to neki moment gde se oni nalaze sa različitim drugim volonterima koji dolaze iz ostatka Evrope ili dalje, gde mogu da na početku nekako se povežu i nalaze se prosto u istoj situaciji. Došli su u novu državu, treba tu da ostanu neko vreme, u nešto, nečemu nepoznatom su. I nekako se u toj celoj zajedničkoj situaciji oni povežu i s prijatelje. Mi smo stvarno isto imali jako dobro iskustvo s tim On Arrival treningom, em što su predavači stvarno bili prosto ti onako fino i detaljno objasne sve, em što neke tvoje razmišljanja koje si imao ranije pa nisi bio siguran, upoznaju te sa programom još dublje nego što možda si imao do tad priliku i nekako ti objasne šta će te sve čekati, što prosto ti je nekako i najveći strah od toga šta može da se desi, i oni ti to sve lepo pripreme, te objasne ti sve, vi to prođete i nekako se onda kroz to iskustvo povežeš tim ljudima na tom dubljem nivou da ste svi u istoj situaciji. Mi smo se toliko sprijateljili sa ostalim volonterima da smo organizovali da oni svi dođu kod nas u Pulu i proslavili smo Božić te godine zajedno, jer onako kao od nas desetak koji smo u drugoj državi, kako ćemo da proslavimo Božić, pa ajmo svi zajedno.
1: Odakle su bili volonteri?
0: Znači, bili su dva volontera iz Rumunije, jedan iz Turske, jedna devojka iz Francuske, dečko iz Velike Britanije, ali on je imao neko špansko državljanstvo, pa je na taj način učestvovao u projektu i mislim da je to to.
1: Da li ste ostali u kontaktima sa nekim od tih volontera?
0: Ja jesam. Čak jedan volonter iz Rumunije je se također zaposlio i ostao u svojoj organizaciji u kojoj je volontirao. Zove se Pozitiva Samobor, tako da evo pozdrav za njega.
1: Ajde, pozdrav za njega također. Radika, jesi li ti ostala s nekim u kontaktu?
2: Da, mene su čak par volontera također, ko što je Anja organizirala da cijela grupa dođe u Pulu, mene su par volontera došli posjetiti u Pulu. I mi smo čak na volunteering midterm u Zadru smo napravili jednu grupu komunikacije. To je svaki put kada volonter upiše program u Hrvatskoj, organizacija pita tog volontera da li želite se pridružiti u ovu grupu, taj ko group chat, da imaju komunikaciju sa svim volonterima u Hrvatskoj. I sada, na primjer, ja sam u šestom mjesecu sam išla u Zagreb i onda sam se javila ko ej, dolazim u Zagreb, da li je neko u Zagrebu, i našla sam se sa jednom volonterom i onda smo se družili, išli smo vani. Ili sam išla na jedan festival u Županju i jedna volonterka u grupi se javila ko da, ja sam iz Osijeka, ko ako je neko blizu može doći, i onda sam išla u Osijek i onda sam se družila opet sa volonterima. Tako da ja, to je ovaj program, to se sjećam da sam ja baš komentirala sa volonterima u Zadru, da jednostavno je nešto toliko posebno da se sa ljudima možeš jednostavno povezati na jednom drugom levelu oko ovog programa, i to je meni fantastično.
1: Znači, Anja je evo sad ostala na neki način u programu, ovog puta kao koordinatorica, ali ti imaš nekih planova za nastavak
2: da.
1: Programa?
2: Znači, ja sad radim long term program koji je od 6 mjeseci do godinu dana, što znači da ja ne mogu više napraviti jedan tako dugi program, ali mogu napraviti short term program koji je do maksimum 2 mjeseca, i moj plan je trenutno nakon ovog programa ići volontirati u inozemstvo. Da.
1: Imaš već nešto na umu ili neku zemlju gdje bi voljela otići?
2: Zemlju jako želim ići u Nizozemsku, ali ako nije Nizozemska, ja ću dalje nešto smislit.
1: Super, sjajno.
0: Da, možda je ovo moment gdje bi mogli da pozovemo mlade ljude kojima možda ovo delo je zanimljivo, da se jave nama u Rojcu, kako imaju priliku domaći volonteri volontirati tu kod nas. Također imaju priliku da preko Saveza udruga Rojca odu na bilo koji SC projekat u Evropi koji im se čini interesantno. Mi smo tu za svu pomoć, savete, podršku koja im treba.
1: Ajmo se, hvala Anja, dalje, naravno da pozivamo mlade do 30 godina, do same za 30 godina da se jave u program. Ajmo se vratiti malo na učenje. Dakle, razna područja, ušli ste u razna područja učeći. Da li vam je nešto posebno tu zaiskrilo, ili da li ste možda ono što ste doživjele prepoznale kao možda nekakav vaš budući poziv ili ne znam, nekakav mogući razvoj u tom smjeru?
0: Pa ja jesam. Zbog toga što sam se nekako u Savezu udruga Rojica prijavila i ciljeno s tim da steknem neko iskustvo u svetu koji me interesuje, u organizaciji događaja, radu na radiju i ostalim stvarima koje mi tu radimo, tako da sam ja nekako sa tim ciljem da steknem znanja u toj sferi sam došla tu i naravno onda mi je to bilo korisno jer sam stvarno tu svašta naučila, pa dok sam se vratila u Novi Sad sam mogla to na neki način i da iskoristim, a evo i sad se to nekako prelomilo da se to sve nastavlja. Ali da, mislim svakako da ta znanja koje smo tu stekli smo mogli iskoristiti i moći ćemo u daljem životu, i u svakodnevnom životu, a i u nekom možda profesionalnom putu.
1: Radika, da li si ti naišla na nešto u kojem bi se smjeru možda u budućnosti htjela razvijati?
2: Da, kroz ove treninge zapravo počela sam se zanimati u tome da budem youth trener. Mm-hmm. Youth treneri u tim dva programa na kojem sam bila, Orahovica i Zadar, smo imali youth trenere. To su treneri općenito, samo ljudi koji vode te radionice, koji nas uče sve to što je Anja spomenula i koji jednostavno od njih uvijek možeš pitati za savjet šta, kako, gdje. Mm-hmm. I mislim da je to jednostavno nešto je bilo oko toga što je nekako sam se povezala sa time i sad se planiram javiti zapravo mojim youth trenerima koje sam imala u Zadru i Orahovici i pitati kako i nastaviti sa time.
1: Super. Evo, dakle, vrlo koristan program, nije jedini, ima još jako puno sličnih programa, ima još i jako puno kanala za moguće obrazovanje neformalno. Da li ste možda koristile takve stvari, da li ste bile u nekakvim dodatnim neformalnim oblicima obrazovanja?
0: Pa ja jesam, osim ovog programa Evropske snage solidarnosti, bila sam na nekoliko Erasmus plus treninga koji su onako se bavili određenom temom, trajali su do nekih nedjelju dana i to je isto onako korisno i za neko putovanje i upoznavanje sličnih ljudi, a također i nešto o temi. Konkretno sam ja bila na nekim ekološkim treninzima. A moje iskreno najveće neformalno obrazovanje je kroz izviđače u kojima sam bila od 7. do 20. neke godine, gde sam nekako stekla stvarno razne iskustva i veštine i stvarno su izviđači veliki deo mog života bili, a oni su nekako jako velika organizacija koja se upravo bavi neformalnim obrazovanjem. Kasnije sam nekako to svoje iskustvo u izviđačima i rada sa decom i to pretočila u svoju neki vid karijere gde sam završila zapravo muzičku pedagogiju i nekako se školovala da radim sa decom, tako da i to nekako je sve u mom životu povezano i ti izviđači sa opet nekim obrazovanjem formalnim, a iz kog sam već iskustvo imala kroz neformalno obrazovanje, tako da eto da, možda to.
1: Radika, ti, da li si bila u nekakvim oblicima neformalnog? Znam da si vrlo aktivna u bubnjarskom kolektivu.
2: Jesam.
1: Pulski udarni marš zove se. Dakle, vrlo ste aktivni, nalazite se, vježbate, bubnjate. Da li si još negdje sudjelovala u nekakvim programima, edukacijama?
2: Osim toga, ja mislim da nisam. Uh-huh. Ako, mislim, i evropski programi ovako, ne, jer
1: Dobro, još si mlada, dakle,
0: da,
1: tek imaš 20 godina, svašta će
0: ušla
1: se otvoriti, da.
0: Tek si ušla u to područje.
1: Ali nemojmo zanemariti, dakle, kad god se nešto događa u dnevnom boravku, nekakav tip radionica ili nekakvih okruglih stolova, panela, prezentacija, sudjeluješ u tome.
2: Da, da, da.
1: Možda u nekoj drugoj funkciji, jer i pomažeš u radu i podrška si tim programima, ali sigurno jednim uhom i čuješ sve ono što se događa. Dobro, djevojke, bilo mi je jako, jako drago razgovarati sa vama. Dakle, Radika Valentić i Anja Ninić, obje iz programa Europskih snaga solidarnosti, jedna je izašla prije par godina, a sad se vratila kao koordinatorica, a druga je u programu Radika i nadamo se evo da će uspješno nastaviti negdje u Nizozemskoj i dalje taj svoje sudjelovanje u ovakvom jednom obliku neformalnog obrazovanja. Evo, stigli smo do samog kraja, dakle, danas smo u priručniku razgovarali o programu Europskih evropskih snaga solidarnosti. Pa evo da ponovimo, ako vam je nešto od ovog razgovora bilo zanimljivo ili ako mislite da možda i vi želite se pridružiti ovom programu ili znate nekoga ko bi bio zainteresirana da ima između 18 do 30 godina, evo prilike, dakle javite se u Dnevni boravak Rojca ili na naš mail ss.surojc@gmail.com ili info.surojc@gmail.com i tu ćete dobiti sve moguće informacije vezane uz ovaj program, dakle program Europskih snaga solidarnosti. Možda je evo baš ta avantura ono što treba možda toj mladi osobi ili vama. Eto, bilo je to za danas sve od nas. Dakle, još jednom sa mnom su u studiju danas bile Anja Ninić i Radika Valentić.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav slušateljima Radio Rojca.
3: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
3: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
6: Podržite nas mjesečnim donacijama
7: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
8: Potražite opciju Become a member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
6: Podržite Radio Rojc.
9: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
10: Look

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

ma više nego supu ombolo kobasice. Ni kišu suspe toži da nas ne nosi jušti potok, da bismo se prodali za seks, travinu, rok.

0: monca, evo caputa, se la credit poi aranno aiuta, carriola, bat, picun, lopata, stisnimo se brato, brata, hitimo su trliš, delajmo za niš, za budućnost, za pravicu, za zabljene, zgubljene, za dicu koji nećete lagati, o boljem svitu srati. Bruti, maledeti, šporkačoni, šenca honor e šenca kojoni.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: 17 sati krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. Pred nama je 2 sata friške glazbe, novih izdanja u emisiji Mjuza. Danas je na programu 247. izdanje emisije Mjuza.
3: Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
0: 19 sati i 1 minuta, slušali ste još jedan na Studio 22, da li će vas zabavljati naš DJ Sam? Ja sam Bebe, čujemo se opet sutra, auf Wiedersehen.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.